0: Radijska mreža Radio 1.
1: Mika.
2: Touch me! Samantha! Oh, hvala! A to je še za včeri.
1: Za včeri.
3: Hvala
2: ti.
3: Jutno.
2: Ti si res prijatelj.

Moram vam priznati, da se ta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 garje in uši ima, nakup masti in žalce me spominja 12.